Pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama

Pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama, pama